0: Svi slušamo, ona Verudi, baš ste okej. Okay.
1: Gazda je puko.

E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Low down love. Low down.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza crema e gusto dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi s foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Dobro jutro. Kako da je tu? Još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Radio Maestro Pula represent 100%.
3: Greatest hits of all time.
4: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Lagano kroz dan bi se reklo. Hvala lipa YouTube. Nekako mi se danas sluša ta neka starija 80. mjuza, ali poruči malo drugačije, vidit ćemo kako će nas ponijeti. Ovo su Simple Minds, Hypnotized, lagano buđenje u našem gradu. Lagano.

Da, malo mi je pobjegla ova Beyoncé dok sam ja tražio da neke stvari, ali nije loša. Malo sam pregledavao tu bespoć interneta i jučer je američki predsjednik imao jedan dugo, zapravo nije baš bio predug, ali govor kod sebe, većina medija tih velikih ozbiljnih ga je odbila prenositi. U svakom slučaju, u nedostatku rezultata zapravo i tog ludila koje širi svijetom, sada pokušava prebaciti odgovornost na loše rezultate izborne 2020. a i one što bi mu se mogli dogoditi u budućnosti na Kinu. I Kina se navodno kao bavi miješanjem u izbore američke i oni su ovo i oni su ono. I sada traži vanjsko neprijatelja, a ne bi li progurao, pretpostavljam, nekakav restriktivni zakon koji će priznati samo glasove koji budu glasali za njega. Neko će sjediti na nekoj klupi i onda će brojati kao ti si glasa za koga, da, ok, tamo može, o ne, ovo ne, ovo je kineski. I onda će tako označavati, imat će pečat, neki kineski znak, nešto, kao ne, no. Tako da, diskretno bi trebalo biti oprezan da ovaj luđak ne napravi neku veću glupost prije nego što ga maknu, a nadam se da hoće čim prije, ali do tada će biti raznorazni pokušaja. Čini mi se da mu to baš i ne prolazi i da su ga prozreli čak i oni njegovi najbliži i tako dalje i tako bliže. Budemo vidjeli. Beyoncé, ipak od početka, još jedan.

0: Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: kad smo već kod Amerike, imaju sad isto još jedan novi plan. Dakle, studenti koji, ako ste se odlučili za studiranje u Americi, 4 godine maks, ćete moći biti tamo i onda će vas poslati doma, a ako ste novinar i radite svoje delo tamo, 8 mjeseci, nakon toga možete podnijeti zahtjev za produljenje na isto razdoblje, istog trajanja, pa ćete vidjeti kako ste se ponašali, malo ćete razmisliti o svom ponašanju, bili ste dobri, niste bili dobri, jeste li šta kritikali, šta ste govorili i kako ste izvješćivali. Da vidimo, za kineske novinare vrijedit će posebno restriktivan okvir, pa će njihove vize biti ograničene na svega 90 dana. SAD je do sad studentima izdavao vize na rok trajanja njihovog studija, a novinarima do 5 godina, piše France Press. Nova mjera koju je vlada predložila prošle godine utjecat će na novinare akreditirane pri stotinama stranih medija u SAD-u. Brojni međunarodni mediji otvoreno su pismo upozorili da bi ta odluka smanjila opseg i kvalitetu praćenja aktualnog događanja u SAD-u. Ili se nešto planira da se ne zna šta, ili mu je dosta svega, više da od njega nešto pitaju, da ga gnjave i da ode ono. Tako da, veselo, veselo u Americi, veselo, veselo, da vidimo šta je još to napravljeno. Uber bi htio kupiti Glovo. I nisam znao da su Njemci vlasnici, vidite i to. Ponudio je jučer 15 milijardi dolara za kupnju njemačke kompanije.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Baš sam se jutros razmišljao kako je potiho krenuo i potiho završio Polofilm festival, nekadašnja perjanica filmski festival, ali inače događaja u svim mogućim društvima kojim je bilo, počeo Jugoslavije pa tamo negdje jednim dijelom i Hrvatske. Taj vatromet, koliko god da budem i koliko god da sam dosadan, daje neki drugačiji početak i neko buđenje za taj festival i službeno počne ljeto. Iako je festival imao brdo događanja, ne možete reći da ne, i brdo zanimljivih događanja i filmova i svega ostaloga, žao mi je što nisam uopće skužio, a trebao sam malo bolje gledati, da je bio onaj Vukotićev animirani film, to sam svakako htio pogledati, ali Sinoć Odiseja i svih filmova koji su bili, bez tog potrebnog glamura i tog neke buke na početku, stvarno je od jednog događaja koji je najavljivao ljeto i otvarao sezonu došao u događaj koji smiruje sezonu. Jer meni se tako čini da sad će biti potrebno opet bar jedan do dva koncerta u areni da se malo opet to ljeto nekako pokrene kod nas. Barem je to moj takav osjećaj za feeling. Tako da nadam se da će druge godine taj festival biti malo bučniji.

Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr. Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na

0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.
1: Sedam sati i 54 minute, okruglo. Dakle, danas u 10.00, to je petak, 17. srpnja, otvorenje izložbe slika Viška Bitka 1866. godine pulskog marinista Cvetka Išića. Izložbu u povodu 160. obljetnice Viške Bitke organiziraju Gradska knjižnica Pula i Društvo za proučavanje i očuvanje pomorskog i kulturnog povijesnog nasljeđa Viribus Unitis. Cvetko Išić, rođen u Ljubljani, a od svoje treće godine živi u Puli, tijekom radnog vijeka plovio je na brodovima diljem svijeta, dok je u slobodno vrijeme njeguje svoju ljubav prema brodomodelarstvu i slikarstvu. Kao član udruženja likovnih i književnih stvaratelja Uliks iz Pule sudjelovao je na desetak izložaba, a imao je dvije samostalne o ratnim brodovima i podmornicama carske, kraljevske i austro-ugarske mornarice. Društvo za proučavanje i očuvanje pomorskog i kulturnog povijesnog nasljeđa Viribus Unitis osnovano je 97. u Puli. Cilj društva je proučavanje i očuvanje nasljeđa carske i kraljevske mornarice, osobito u Puli, koja je 1850. godinama do 1918. bila glavna ratna luka Habsburgske monarhije. Izložba je postavljena do 15. kolovoza i može se razgledati tijekom radnog vremena čitaonice dole na rivi u izložbenom prostoru koji ima galerion, koji imaju i ljudi iz akvarijuma. Isto će biti na drugom katu, rekla mi Milena, samo sam malo zaboravio, uprizorenje Viške Bitke ili nešto slično, tako da vodite računa o tome da će i on isto otvoriti svoju malu mini izložbu. E sad, bacio sam oko malo vezano uz Višku Bitku da vidimo o čem se tu radi. Znam neke stvari, ali evo, pročitajmo sa Wikipedije, forši je sve istina. Dakle, pomorska bitka kod Visa zbila se 20. srpnja 1866. godine na Jadranskom moru u blizini otoka Visa u Viškom kanalu. Njoj su se sukobile mornarica Austro-Ugarskog carstva i kraljevine Italije. Bila je borba ko će kontrolirati Jadran i na koji način. Bitka je završila pobjedom austrijske mornarice. Bila je dijelom Austro-Pruskog rata. U tom ratnom sukobu kraljevine Italije bile saveznica Pruske. Talijanski interes bio je za uzimanje bivših mletačkih posjeda na istočnoj Jadranskoj obali, koji su sa mirom u Campo Formi 1797 pripali Habsburgskoj monarhiji. Znači, monarhija je od 1797 preuzela upravljanje nakon mira. Ovo je bila prva velika pomorska bitka koja se sudjelovali oklopljeni brodovi i brodovi na parni pogon. Također, to je bila prva bitka u svjetskoj povijesti koje su dvije oklopljene flote sukobile na otvorenom moru. Jednako tako, bila je jedna od zadnjih, ako ne i zadnja bitka koja je koristila provijanje broda kljunom kao ratnu taktiku, tehniku koja se koristila još u doba Ilira u ranom starom vijeku. Flote su se sastojale od kombinacije neoklopljenih jedrenjaka sa parnim motorom, linijski brodovi oklopnjača i oklopnjača, koje su također bile mješovitog pogona. Talijanska flota od 12 oklopnjača i 17 neoklopljenih brodova je bila brojnija od austrijske, koje je činilo 7 oklopnjača i 11 neoklopljenih brodova. Austrijske snage su također značajno bile malobrojnije u puškama. Ukupno je kovinskoj tonaži, da vidimo, sudjelovao je talijanski oklopni brod Affondatore. Tegetov je predvodio Austrijance, a Talijane grof Carlo di Persano. Budući da se na hrvatskoj strani sudjelovali brojni hrvatski mornari, pardon, na austrijskoj, od 7871 mornara bilo je 5000 Hrvata, dakle, možemo reći dvije trećine skoro. Važna posljedica austrijske pobjede pod Visom bilo je odbacivanje naklonosti prema Italiji i buđenje hrvatske nacionalne svijesti u Dalmaciji. Što se ostalih stvari tiče, ne znam da li znate, a mislim da mi je informacija točna, Uljanikova prva gradnja drvena je bio isto vojni brod koji je sudjelovao u toj bitci, u Viškoj bitci. To je bio jedini drveni brod koji je Uljanik izgradio. Na Mandraču je bilo veliko skladište građevnog materijala, bio veliki plan kako će se graditi drveni brod, ali nakon toga se skužilo da su te oklopnjače ipak malo zeznutije i da se forši ne valja igrati s tim, nego nađemo mi sebi nego oklopljenog malo više broda. Tako da evo, malu povijest Viške bitke imamo i mi definitivno ne malu nego veliku ovdje. Da vidimo šta ovdje zapovjedništvo austrijske flote odabralo je formaciju klina sastavljeno od tri uzastopna klina. Po sedam brodova, dakle, probijali su Talijane gdje god su stigli, kako su stigli, Italijani su bili razvučeni, Visim je bio sa leđa, gore sa sjevera se dolazilo i napadalo, tako vidimo ova slika ovdje što jest. Admiral Perzano naredio je postrojavanje svoje mornarice u koloni sastavljeno od tri grupe, prethodnica centra i začelja. Da vidimo učinci, ne u samoj viškoj bitci, nego i u kopnenom ratovanju, bitke kod Kustoze, austrijske snage su nadjačale talijanske. Međutim, sukob između Italije i Austrije bio tek sporedna scena znatnijeg austrijsko-pruskog rata, gdje Austrija u glavnoj bitci kod Sadove u Češkoj 3. srpnja 1866. pretrpjela teški poraz. Austrija je morala pristati na prusku aneksiju cijelog niza njemačkih državica koje su to tada bile povezane s Austrijom, koje je također morala prepustiti Veneciji i Venetu, pruskom savezniku. Prepustiti Veneciju i Veneto pruskom savezniku Italiji, dakle tu je ti Njemci i Italijani su uvijek zajedno ratovali. Onda bi se Italijani u jednom trenutku povukli, da nam je sad više dosta, onda se bacili bi se na leđa ili bi rekao sad me ubi malo na komačovanje. Tako da evo, nešto malo povijesti, u našem gradu odite definitivno, danas se da nisam nabacao previše lopatom sve to zajedno, odite u 10 sati u gradsku knjižnicu i čitaonicu na Đardinima 14, povodom izložba, povodom 160. obljetnice Viške bitke, organiziraju gradska knjižnica, društvo Viribus Unitis. Bit će zanimljivo, definitivno velika uloga našeg grada, brodogradilišta, velika uloga Hrvata u toj bitci i svega ostaloga, tako da malo se raspitajte. E sad, gdje bi ja tu mogu naći neku pjesmicu, tražio sam prije šta bi ubacio, a možda ovaj, kako se to zove, oni su ipak neuništivi. Nešto prusko ćemo svirati, to sam htio samo reći, samo malo drugačijoj izvedbi. Eko hit.

Jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune burritose uz

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

U stvari, nije Lapardo, nego si je gradio priču kako će pokrasti izbore i kako će se u stvari što bolje plasirati, ne bili i dalje on i njegov famea mogli drpati digoc.

stignu i oni ljudi oko njega, naravno oni koji su ga da bi... Procjeni američkih obavještajnih službi kako nisu pronašli dokaze da je Peking umiješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio. Možda bi bilo dobro da se malo razmisli o Cambridge analitici i kako je on uspio Hillary Clinton, ajmo to onako pod navodnim znacima, nadigrati. I što su mu Rusi učinili tog puta, na koji način su mu pomogli da dođe na vlast, ali to je već bilo prije puno godina. Trump je godinama iznosio sumlje u izborne ishode, kaže sumljam, ja kažem sumljaj. Lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrata Joe Bidena 2020. bio namješten, također iznio i druge lažne tvrdnje, uključujući da glasanje poštom prepuno prijevara, te da su strojevi za glasanje ranjivi i da je glas

terminu da bi emitirali govor predsjednika, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije. Tijekom svog govora, Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence, jer naravno one ko nije sa mnom je šta protiv mene. Odluke velikih

0: američkih televizijskih mreža o prijenosu obraćanja predsjednika dogovoru život. Središnji dnevnik HTV-a sinoć ponovno ugostio premijera. Govoreći o vojnom mimohodu u Parizu, premijer je ponovno kritizirao predsjednika Republike poručujući da vodi prorusku i anti-NATO politiku.
1: Milanovićeva politika je anti-ukrajinska, proruska, nerijetko anti-europska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

0: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barila, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.

0: Znači ovako, 95.4 radio majestan.
1: Sviraju kurcu i život do toga.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan vam želim i nek vam ne bude previše sparan. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Američki predsjednik Donald Trump sinoć se obratio naciji iznoseći tvrdnje o kineskom miješanju u američke izbore, unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking umješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio. Američki predsjednik godinama već iznosi sumnje u izborne ishode, lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrata Joe Bidena 2020. bio namješten. Naime, nikad nije pružio nikakve ni poluvjerljive dokaze za to. Također je iznio i druge lažne tvrdnje, što je njemu, moramo reći, svojstveno, uključujući da je glasanje poštom prepuno prijevara, da su strojevi za glasanje ranjivi i da je glasanje stranaca rašireno. Ponavljam, sve ovo pričam jer još nismo vidjeli dokaze. Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN također nisu prekinuli program, ABC i CNN nisu prekinuli program u udarnom terminu da bi emitirali govor predsjednika, to je novost. Riskirali su tako gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na medije. Tijekom svog govora Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence. Inače, odluke velikih američkih televizijskih mreža o prijenosu obraćanja predsjednika u četvrtak navečer izazvale su podjele u medijskom prostoru. Neke su kuće emitirale govor uživo, no druge su to svjesno odbile, što je ponovo otvorilo raspravu o odgovornosti medija u situaciji kada predsjednik opetovano iznosi neistinite tvrdnje. A u Hrvatskoj plasiranje teza u medijima još uvijek ide glatko, pa je središnji dnevnik HTV-a sinoć objavio razgovor sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Poduži. Govoreći o koaliciji voljnih i vojnom mimohodu u Parizu, premijer je ponovo kritizirao predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, poručivši da Zoran Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku.
1: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. Zato smo tamo i bili, a siguran sam da nije bilo ove zapovjedi koja je u biti prekršila u smislu da je načelnik glavnog stožera Kundice držao te Milanovićeve zapovjedi koja je suprotna zakonu o obrani i odluci ministra da za ovakve stvari može donijeti odluku o tome da hrvatski vojnici sudjeluju u ceremonijalno-protokolarnim aktivnostima, a to sudjelovanje u mimohodu jest. Siguran sam da bi pripadnici Hrvatske vojske itekako bili zadovoljni i ponosni da su tamo bili, a bilo bi dobro to i za Hrvatsku, dakle u cjelini. Prema tome, vlada je tu da spriječava da nas Milanović ne dovodi u offside, stavlja u izoliranu i lošu međunarodnu poziciju, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se.
0: Premijer je u intervju istaknuo i da Hrvatska neće slati vojsku u Ukrajinu, a kazao je i da načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je izgubio njegovo povjerenje. O najnovijem pripetavanju između dva brda za HTV 4 govorili su SDP-ov Mišel Jakšić i Marijan Pavliček iz stranke Hrvatski suverenisti. Ako se tu nešto ne pokrene, očekujem reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a, ustvrdio je zastupnik SDP-a.
2: Iskreno, beskreno me zabavlja kad vidim razinu opsjednutosti Andreja Plenkovića i HDZ-a likom i dijelom Zorana Milanovića, jer očito teško mogu prežaliti što je Zoran Milanović biran izravno od građana Republike Hrvatske ogromnom većinom glasova. Za razliku od njega, koji opstaje kao premijer, jednim dijelom zbog svog rezultata, ali znamo da je taj rezultat daleko od pobjedničkog, na valu žetonerije. I tu sad dolazimo do one paradigme koju je Andrej Plenković jedanput rekao ili se prerekao, mogu što hoću, država to sam ja, ili država jednako HDZ. Jer danas to apsolutno vidimo na ustavnim kategorijama, kako teško Andreju Plenkoviću pada, kad čak i po Ustavu Republike Hrvatske su odgovornost za određene odluke i stavove Republike Hrvatske mora dijeliti sa nekim drugim, u ovom slučaju to je Zoran Milanović. I to je ono što je izuzetno, izuzetno loše i mislim da kad znamo u kakvom vremenu živimo i vidimo što se sve događa oko nas, da bi trebalo prevladati državništvo, da bi trebali sjesti za stol, iako je onaj zadnji poziv Zorana Milanovića Andrej Plenković sa gnušanjem odbio, jer ako se tu nešto ne pokrene, definitivno je da očekujemo reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ.
0: Imam osjećaj da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnih političara u državi, kazao je suverenist Marijan Pavliček.
3: Stvarno, postajamo nekad i neozbiljni i prema vanjskim partnerima glede nekih bitnih tema gdje imamo dijametralno suprotna razmišljanja s jedne strane vlade, odnosno premijera, s druge strane predsjednika države, i onda se to odražava, ja bih rekao, i na sam ugled Republike Hrvatske, međunarodni položaj. Često tu dolazi po meni do stvarno nepotrebnih blokada gdje bi se moralo sjesti za stol i neke stvari dogovoriti u interesu države i u interesu sigurnosti same države, a ne doći u situaciju da evo, niti imamo dogovora oko veleposlanika, niti se možemo dogovoriti gdje će vojska ići na mimohod. Znači, ponekad ono, imamo što kao da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnih političkih funkcija u državi. To sad već konstantno traje. Znači, ovo nije po prvi put taj sukob traje već godinama i nema kraja, znači, očigledno takvim razmišljanjima i dijametralno suprotnom mišljenju, a time, ja bih rekao, blokada brojnih institucija koje su vrlo bitne za funkcioniranje jedne...
0: U tijeku je ispitivanje dviju osoba koje su jučer uhićene u akciji USKOK-a u suradnji sa vojnom policijom. MORH je potvrdio da je uhićena jedna vojna osoba zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela 2018. i 2019. Neslužbeno riječ je o bivšem šefu nabave Ministarstva obrane, a druga je osoba vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila vojne čizme, pri čemu je sumnja se tijekom natječaja bilo pogodovanja.
4: Pokušavaju ovih dana najmoprimci vidjeti upadaju li oni, da tako kažem, odnosno hoće li...
0: Greška. Fali nam uvod u sljedeću vijest. Ajmo mi sad taj uvod odraditi. APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani i prvi ugovori. U program priuštivog najma u ovom trenutku uključuju se 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova. 5 u Puli i 3 u Zadru. To je razlog zašto ovoj vijesti dajemo toliko pažnje. Zanimanje najmoprimaca je znatno veće od trenutačne ponude stanova. Od 1315 prijava odobreno ih je 1103. Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama jutros je na Hrvatskom radiju rekla kako će se ovih dana zvati najmoprimci, a onda će se nekretnine dodjeljivati prema kriteriju površine. Poslušajmo sada i taj ton.
4: Pokušavaju ovih dana najmoprimci vidjeti upadaju li oni, da tako kažem, odnosno hoće li dobiti nekretninu ili ne. Ono što trebaju znati jest da mi ih zovemo već ovih dana, kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Primjerice, za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati računati za njih

0: iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
1: U organizaciji časopisa Zaposlena u Zagrebu je održan 31. izbor za ženu godine. Titula se dodjeljuje ženi koja je tijekom protekle godine ostvarila znatan profesionalni uspjeh, promicala ravnopravnost i aktivno pridonosila pozitivnim društvenim promjenama. Ovogodišnja laskava titula pripala je pučkoj pravobraniteljici i jednoj od najistaknutijih zagovornica ljudskih prava i jednakosti, Teni Šimonović-Einwalter. Podsjetimo, riječ je i o osobi koja je na čelu jedne od rijetkih preostalih nezavisnih institucija u Hrvatskoj, što je vjerovatno razlog zbog kojeg se izvješća ureda kojem je na čelu u Saboru raspravljaju sa par godina zakašnjenja. Hrabroj gospođi Einwalter čestitamo na zasluženoj nagradi.
2: Jako me veseli, ujedno i obvezuje. Osjećam to kao dodatnu odgovornost za raditi još i više posao koji radim, još i bolje. I naravno zahvalna sam na samoj nagradi, ali i zahvalna i svim ljudima koji danas zaslužuju čestitke. To su i protukandidatkinje, kandidatkinje koje također zaslužuju sve pohvale, ali isto tako i svi ljudi kojima ja moram zahvaliti, ljudi iz tima, iz Ureda pučke pravobraniteljice i moje obitelji koja me podržava čak i onda kada živjeti samim i mojim poslom nije najlakše.
1: Jedna lokalna vijestica za kraj. U čitaonici kluba umirovljenika na Đardinima jutros je otvorena izložba slika Viška bitka 1866. pulskog marinista Cvetka Išića. Izložbu u povodu 160. obljetnice Viške bitke organiziraju Gradska knjižnica i Društvo za proučavanje i očuvanje pomorskog i kulturno-povijesnog nasljeđa carske i kraljevske mornarice Viribus Unitis. Cvetko Išić plovio je na brodovima diljem svijeta, dok u slobodno vrijeme njeguje svoju ljubav prema brodomodelarstvu i slikarstvu. Kao član udruženja likovnih i književnih stvaratelja Ulix iz Pule, sudjelovao je na desetak izložbi, a imao je i dvije samostalne o ratnim brodovima i podmornicama carske i kraljevske austro-ugarske mornarice. Društvo Viribus Unitis osnovano je 1997. u Puli. Cilj je proučavanje i očuvanje nasljeđa, posebno u Puli, koja je od 1850. do 1918. bila glavna ratna luka Habsburške monarhije. Ja ne bi da mi budemo ratna luka. Izložba će biti postavljena do 15. kolovoza, ponovit ću, čitaonica kluba umirovljenika Đardini 14 i može se razgledati tijekom radnog vremena čitaonice. A unutra je i klimatizirano, recimo.
3: Vrijeme.
1: A ako niste pod klimom, nego na otvorenom, vrijedi znati da prognoza za danas kaže da će ipak biti pretežno sunčani petak. No, poslije podne uz umjerenu mogućnost pojave pljuskova u gorju. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Dnevne temperature zraka trebale bi se kretati između 30 i 35 celzijevaca, dok će subota biti djelomice sunčano, ali ne i posve stabilna. Ponovo u gorju na visinama su mogući jači pljuskovi, a u noći izoliranih neverina može biti i na moru. U subotu nas očekuje slab do umjeren jugozapadnjak, kasno naveče okrenut će na umjerenu buru. Recite gostima koji imaju nautičke ambicije da po mogućnosti ne izlaze na more tu noć, dakle petak na subotu, a i subota na nedjelju. Nedjelja djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ovo izgleda kao smirivanje. Puhat će slaba do umjerena bura uz temperature zraka između 30 i 33, dakle u nedjelju 2 stupnja svježije nego prethodna 2 dana.

0: Toliko u ovim vijestima. Naredne su nam na rasporedu u 13 sati. Siguran sam da to znate ako pratite. A do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bi

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulisis i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
2: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99, keksi Bonomi iz Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi, krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89, jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99, umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik Tofli 4,39, tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Ta time. Killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
6: FM.

0: Karijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća: zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: 954 FM. Maestral grize.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Dok uz majstral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Slušate vijesti Radio Majstrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U tijeku ispitivanja dvije osobe koje su jučer uhićene u akciji USKOK-a u suradnji s vojnom policijom. Mark je potvrdio da je uhićena jedna vojna osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela 2018. i 2019. godine. Neslužbeno je riječ o bivšem šefu nabave Ministarstva obrane brigadiru Ivici Devčiću, a druga je osoba vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila vojne čizme, pri čemu je sumnja se tijekom natječaja bila pogodovanja. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je danas da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta. Anušić je podsjetio da je njegovom odlukom kao ministra te ministarstva obrane zabranjeno sudjelovanje tvrtki koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci na natječajima koje raspisuje MORH. Sve smo poteze na vrijeme povukli, sad je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to dalje sukladno zakonu i mi smo svoje završili, rekao je Anušić. U najnovijem pripetavanju na relaciji premijer predsjednik Republike za HTV4 govorili su SDP-ov Mišel Jakšić i Marijan Pavliček iz stranke Hrvatski suverenisti. Ako se tu nešto ne pokrene, očekujemo reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a, kazao je zastupnik SDP-a.
3: Iskreno, beskreno me zabavlja kad vidim razinu opsjednutosti Andreja Plenkovića i HDZ-a likom i dijelom Zorana Milanovića, jer očito teško mogu prežaliti što je Zoran Milanović biran izravno od građana Republike Hrvatske ogromnom većinom glasova. Za razliku od njega, koji opstaje kao premijer, jednim dijelom zbog svog rezultata, ali znamo da je taj rezultat daleko od pobjedničkog, na valu žetonerije. I tu sad dolazimo do one paradigme koju je Andrej Plenković jedanput rekao ili se prerekao, mogu što hoću, država to sam ja, ili država jednako HDZ. Jer danas to apsolutno vidimo na ustavnim kategorijama kako teško Andreju Plenkoviću pada kad čak i po Ustavu Republike Hrvatske suodgovornost za određene odluke i stavove Republike Hrvatske mora dijeliti sa nekim drugim, u ovom slučaju to je Zoran Milanović. I to je ono što je izuzetno, izuzetno loše i mislim da kad znamo u kakvom vremenu živimo i vidimo što se sve događa oko nas, da bi trebalo prevladati državništvo, da bi trebali sjesti za stol, iako je onaj zadnji poziv Zorana Milanovića Andrej Plenković sa gnušanjem odbio, jer ako se tu nešto ne pokrene, definitivno je da očekujem i reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a.
2: Imam osjećaj da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnik političar u državi, kazao je suverenist Pavliček.
4: Stvarno, postavljamo nekad i neozbiljni i prema vanjskim partnerima glede nekih bitnih tema gdje imamo diametralno suprotna razmišljanja s jedne strane vlade, odnosno premijera, s druge strane predsjednika države, i onda se to odražava, ja bih rekao, i na sam ugled Republike Hrvatske, međunarodni položaj. Često tu dolazi po meni do stvarno nepotrebnih blokada gdje bi se moralo sjesti za stol i neke stvari dogovoriti u interesu države i u interesu sigurnosti same države, a ne doći u situaciju da evo, niti imamo dogovora oko veleposlanika, niti se možemo dogovoriti gdje će vojska ići na mimohod. Znači, ponekad ono, imamo što kao da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnih političkih funkcija u državi. To sad već konstantno traje. Znači, ovo nije po prvi put taj sukob traje već godinama i nema kraja, znači, očigledno takvim razmišljanjima i dijametralno suprotnom mišljenju, a time, ja bih rekao, blokada brojnih institucija koje su vrlo bitne za funkcioniranje jedne.
2: Ampenjeko objavio konačnu listu za priuštivi najam, uskoro će biti potpisani i prvi ugovori. U program priuštivog najma u ovom trenutku uključuje se 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca je znatno veće od trenutačne ponude stanova, od 1315 prijava odobrenih je 1103. Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama jutro se na Hrvatskom radiju rekla kako će se ovih dana zvati najmoprimci, a onda će se nekretnine dodjeljivati prema kriteriju površine.
5: Pokušavaju ovih dana najmoprimci vidjeti upadaju li oni, da tako kažem, odnosno hoće li dobiti nekretninu ili ne. Ono što trebaju znati jest da mi ih zovemo već ovih dana. Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Primjerice, za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati računati, za njih se zapravo, njih se tiče zapravo samo one nekretnine koje jesu u tom rasponu. Kažem, krenuli smo ih već kontaktirati, prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo, tako da od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
2: Jedan od sedam potpredsjednika Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je radove na dogradnji čvora Matulji, spojenog čvora na Istarski ipsilon. Tome prilikom istaknuto da će završetkom projekta Istra biti u potpunosti povezana s mrežom hrvatskih autocesta, čime će se povećati sigurnost i protočnost prometa te ukloniti dugogodišnje prometno usko grlo na području Matulja i Opatije. Istarski župan Boris Miletić naglasio kako je riječ o jednom od najvažnijih prometnih projekata za Istru. Kazao je da studija potvrdila opravdanost budućeg povezivanja Žminja i Labina, odnosno izgradnje takozvanog Istarskog X-a. Ministar Butković rekao je da je vrijednost projekta izgradnje punog profila na dionici od tunela Učka do čvora Matulji oko 200 milijuna eura, a završetak svih radova očekuje se početkom 2027. godine. Nakon toga, poručuje, slijedi priprema projekta povezivanja Žminja i Labina kao sljedećeg razvojnog iskoraka cestovne infrastrukture u Istri. Vrijeme. Yeah, man.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Stavljanje vredne kazališne najave nakon uspješnih izvedbi u Istarskom narodnom kazalištu Pula predstava Tjesna zemlja nastala prema istoimenom romanu Mate Balote u režiji Marina Blaževića goste u ponedjeljak 20. srpnja u 20.30 u Starom Raklju ispred crkve Svete Agnije.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Akcija Udi Melju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Sfogliatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
6: 954 FM.
7: Maestral grize. Grize.
1: Evo opet jedne kratke vedre, kulturne priče, glumački par. Gordana Gađić i Sreten Mokrović kao sredovečni Ljubica i Milivoj u predstavi kronika seoske ljubavi Ivana Vidića u režiji Darija Harjačeka. Osvojili su sinoć publiku na 6. Bembo Festu u Balama. Struko nagrađivana predstava iz produkcije teatra Rugantino. Na Baljanskom festivalu malih formi nezavisni kazališta uprizorana je na punom trgu Tomaza Bembu u Balama. Kazališnim posjetiteljima pristiglim iz cijele Istre. Dakle, još jedan pun pogodak na 6. Bembo festu.

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

Hrvatska vijeska je najavila produženje radova u Bokordići i Moj Pustijancima. Radovi su počeli jutro, trebali su trajati do 14 sati, ali se produžuje vrijeme do 17 sati, dok je Bokordići i Pustijanci bez vode.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Radio Maestral.
3: Danas imamo šest novih glazbenih poteza iz regije, najprije The Cosmic Grooves, pa onda Short Reports, Vis Mendoza, Električni orgazam, Horsemen Coyote i Elvis Fršen sa Rambom Amadeusom. Pa najavljamo neke koncerte, događaje i sve što se odnosi na regiju i sve to počinje u 16.55.

0: Strip čitaonica Mrkli mrak i Hujo galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.
1: Evo dva ljubavna specijaliteta, nakon toga otvaramo krug servisnih informacija.

Dakle, evo, na svoj isticanju servisnih aktivnosti danas su produženi radovi koji traju od 8 ujutro, pa Bokordić i Pusjanci ostaju bez vode do 17 sati. Što se tiče neke druge zbirke radova, najavit ćemo samo kako je početak tjedna u parkidima opskrbe električnom energijom. U ponedjeljak, dakle 20. srpnja, dio naselja Debeli Vrv oko brojeva 14 i 28, dio naselja Vikovica i centar u Vinkuranu od 8 do 10 bez električne energije. Prije nego istaknemo prometne okolnosti, recimo da će radi smanjenja broja prometnih nesreća, a posebno prometnih nesreća koje imaju uzrok alkohol, u noći sa subote na nedjelju od 20 do 4 ujutro na području policijske uprave Istarske biti prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Kolnici su mjestimica mokri i samo vlažni skliski u Hrvatskom primorju.

zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija, a promet uz moguće povremene prekide prometa. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, trebamo strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Što se tiče pomorskog prometa, uglavnom je sve u redu. Ali nešto izvanredno postoji malo dalje od nas. Zbog radova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Vrijeme danas pretežno sunčano, postavljena mogućnost pljuskova u gorju. Što se tiče vjetra, tu je jugozapadnjak, najviša temperatura je u našem gradu 33. Najniža u Umagu 29. A vremensku prognozu za vikend čućete naravno u našim posljednjim današnjim vijestima.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Evo nas u posljednjim ovotjednim vijestima. Jedan od 7 potpredsjednika vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je radove na dogradnji čvora Matulji, spojenog čvora na Istarski ipsilon. Tome je prilikom istaknuto da će završetkom projekta Istra biti u potpunosti povezana s mrežom hrvatskih autocesta, čime će se povećati sigurnost i protočnost prometa te ukloniti dugogodišnje prometno usko grlo na području Matulja i Opatije. Istarski župan Boris Miletić naglasio kako je riječ o jednom od najvažnijih prometnih projekata za Istru. Kazao je da je studija potvrdila opravdanost budućeg povezivanja Žminja i Labina, odnosno izgradnje takozvanog Istarskog X-a. Ministar Butković rekao je da je vrijednost projekta izgradnje punog profila na dionice tunela Učka do čvora Matulje oko 200 milijuna eura, a završetak svih radova očekuje se početkom 2027. Nakon toga poručuje slijedi priprema projekta povezivanja Žminja i Labina kao sljedećeg razvojnog iskoraka cestovne infrastrukture u Istri.

0: USKOK je u petak nakon prijave vojne policije pokrenuo istragu protiv bivšeg šefa nabave Ministarstva obrane brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Design Vision Alme Boh. I za oboje zatraži istražni zatvor. Sumnja se da je bilo pogodovanja tijekom natječaja za nabavku vojničkih čizama. Ne otkrivajući identitete, USKOK je izvijestio da je pokrenuo istragu i za oboje zatraži istražni zatvor o kojem će odlučivati Županijski sud zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tom nedjelu. Odvjetnik prvo okrivljenog Ivice Devčića kazao je novinarima kako njegov klijent poriče krivnju.
1: Apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
0: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je danas da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Kazao je da je tvrtki koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci odlukom Ministarstva obrane zabranjeno sudjelovanje na njihovim natječajima.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
0: Ministar Davor Božinović danas se osvrnuo na izjavu premijera Andreja Plenkovića da je izgubio povjerenje u načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Kao i šef, i Božinović tvrdi da je Kundid kršio zakon. Kaže da mu je neshvatljivo da Kundid ne želi doći na sastanak s predsjednikom vlade koja je investirala u vojsku više od jedne vlade do sada, a planovi za dalje investiranje u modernizaciju Hrvatske vojske su toliki da se to ne može usporediti s bilo kojom vladom prije aktualne. Doduše, neshvatljivo je i kakve veze ima investiranje u vojsku sa razlogom dolaska ili nedolaska na sastanak. O najnovijem pripetavanju na relaciji premijer-predsjednik Republike za HTV4 govorili su SDP-ov Mišel Jakšić i Marijan Pavliček iz stranke Hrvatski suverenisti. Ako se tu nešto ne pokrene, očekujem reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a, kazao je zastupnik SDP-a.
3: Iskreno, beskreno me zabavlja kad vidim razinu opsjednutosti Andreja Plenkovića i HDZ-a likom i dijelom Zorana Milanovića, jer očito teško mogu prežaliti što je Zoran Milanović biran izravno od građana Republike Hrvatske ogromnom većinom glasova. Za razliku od njega, koji opstaje kao premijer, jednim dijelom zbog svog rezultata, ali znamo da je taj rezultat daleko od pobjedničkog, na valu žetonerije. I tu sad dolazimo do one paradigme koju je Andrej Plenković jedanput rekao ili se prerekao, mogu što hoću, država to sam ja, ili država jednako HDZ. Jer danas to apsolutno vidimo na ustavnim kategorijama kako teško Andreju Plenkoviću pada kad čak i po Ustavu Republike Hrvatske suodgovornost za određene odluke i stavove Republike Hrvatske mora dijeliti sa nekim drugim, u ovom slučaju to je Zoran Milanović. I to je ono što je izuzetno, izuzetno loše i mislim da kad znamo u kakvom vremenu živimo i vidimo što se sve događa oko nas, da bi trebalo prevladati državništvo, da bi trebali sjesti za stol, iako je onaj zadnji poziv Zorana Milanovića Andrej Plenković sa gnušanjem odbio, jer ako se tu nešto ne pokrene, definitivno je da očekujemo reakciju Ustavnog suda, jer je ovo protuustavno ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a.
0: Imam osjećaj da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnih političara u državi, kazao je suverenist Pavliček.
4: Stvarno, postajemo nekad i neozbiljni i prema vanjskim partnerima glede nekih bitnih tema gdje imamo dijametralno suprotna razmišljanja s jedne strane vlade, odnosno premijera, s druge strane predsjednika države, i onda se to odražava, ja bih rekao, i na sam ugled Republike Hrvatske, međunarodni položaj. Često tu dolazi po meni do stvarno nepotrebnih blokada gdje bi se moralo sjesti za stol i neke stvari dogovoriti u interesu države i u interesu sigurnosti same države, a ne doći u situaciju da evo, niti imamo dogovora oko veleposlanika, niti se možemo dogovoriti gdje će vojska ići na mimohod. Znači, ponekad ono, imamo što kao da gledamo sukob djece u vrtiću, a ne čelnih političkih funkcija u državi. To sad već konstantno traje. Znači, ovo nije po prvi put taj sukob traje već godinama i nema kraja, znači, očigledno takvim razmišljanjima i dijametralno suprotnom mišljenju, a time, ja bih rekao, blokada brojnih institucija koje su vrlo bitne za funkcioniranje jedne...
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam, uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U program priuštivog najma u ovom trenutku uključuju se 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca je znatno veće od trenutačne ponude stanova. Od 1315 prijava odobreno ih je 1103. Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama jutro se je na Hrvatskom radiju rekla kako će se ovih dana zvati najmoprimci, a onda će se nekretnine dodjeljivati prema kriteriju površine.
5: Pokušavaju ovih dana najmoprimci vidjeti upadaju li oni, da tako kažem, odnosno hoće li dobiti nekretninu ili ne. Ono što trebaju znati jest da mi ih zovemo već ovih dana. Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Primjerice, za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati računati, za njih se zapravo, njih se tiče zapravo samo one nekretnine koje jesu u tom rasponu. Kažem, krenuli smo ih već kontaktirati, prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka kad krećemo, tako da od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Evo nas u lokalnom okruženju. Na dječjem igralištu u Divkovićevoj ulici predstavljen je projekt obnove dječjih igrališta na području Pule, kojim su zamijenjena dotrajala igrala na 29 od ukupno 60 gradskih igrališta. U projekt je uloženo 210 tisuća eura za obnovu igrališta u Divkovićevoj ulici. Grad je osigurao i 10 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo da su uz velike infrastrukturne projekte jednako važne ulaganja koja izravno poboljšavaju kvalitetu života građana, poput uređenja dječjih igrališta. Na dječjim igralištima zamijenjen je veći dio igrala, a u budućnosti trudit ćemo se da se igrala redovito zamjenjuju, da naša dječja igrališta budu onakva kakva grad poput Pule zaslužuje, rekao je gradonačelnik Peđa Grbin. Tijekom izvođenja radova pojedina igrišta bila su privremeno zatvorena ili djelomično nedostupna korisnicima, a završetkom projekta građanima su ponovno na raspolaganju uređena i sigurnija mjesta za igru. Sport. Čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Barbadić predao je potrebnu dokumentaciju i službeno postao kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ovo je treća službena kandidatura za mjesto upražnjeno odlaskom Zlatka Mateše, koji je uslijedio nakon afere sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Kandidaturu su već predali Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Vrijeme. Vrijeme je danas bilo malo oblačno, pa onda pretežno sunčano. U slab do umjeren jugozapadnjak. I s najvišim temperaturama od 30 do 34 celzijeva stupnja. Baš u našem gradu je bilo 34. To će biti za vikend, sutra djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme, naročito u gorju gdje su mogući jači grmljavinski pljuskovi. U noći izoliranih nevarina može biti i na moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, kasno navečer zapuhat će umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 15 do 25, a najviše dane bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju djelomice sunčano vrijeme, povremeno umjerena na oblaka, puhat će slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature zraka bit će od 15 do 23, a najviše dnevne između 30 i 33 celzijeva stupnjeva. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Mistrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Umak barila, 500, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

Još 3 minute i po. Ostali su do otkrivanja da bitnih novosti iz regije što se tiče glazbe. Naravno u Balkantonu, Radio Mistrala.

Eto, to je ono pravo, malo na početku Balkantona uzivamo u kolekciji koja se zove The Cosmic Grooves of the Space Balkans. Jedan jedinstveni glazbeni koncept koji spaja tradicijsku glazbu jugoistočne Europe, folk melodije sa futurističkim elektroničkim soundom i naravno psihodeličnim. Dakle, kombinacija elektronike, sintesajzera tradicijske glazbe i naravno svih onih poznatih instrumenta koji obilježavaju prostore naše regije jugoistočne Europe.

Idemo se dalje, otkrivati glazbene procese koji se dešavaju u našoj regiji. Novosadski duet Shower Tripods objavio novi singl ispod za pjesmu Šta radiš, koja je dostupna na svim streaming servisima. Ova pjesma je nastala početkom ove godine i snimana je tijekom proljeća u studiju Down There u Beogradu. Producirana je u studiju Alfa u Novom Sadu od strane Vladimira Perovića. Pot je nastao selfie video snimaka prijatelja i suradnika Short Reports. Prateći vokalnom singlu otpjevala je Verica Marinković, posljednja pjevačica grupe Oružjem protiv otmičara i mnogih drugih bendova. Ovaj singl označava nastavak rada na trećem albumu dueta i najavljuju jesenju zimsku turneju na kojoj će promovirati nove pjesme koje će se naći na spomenutom albumu. Uskoro ćemo čuti pjesmu Šta radiš? A od našeg prijatelja iz Srbije Milana Miličevića, koji nam je bio gost u studiju prošlog mjeseca, dobili smo novu pjesmu od grupe Vis Mendoza. Ljudi lete, u kojoj je uključen i Predrag Zeljić. Dakle, slušamo Short Reports, pa onda Vis Mendoza.

Ajmo dalje s novitetima u Balkantonu. Električni orgazam priprema veliki koncert kojim će objediniti novo poglavlje benda i nasljeđe koje obilježilo i oblikovalo rock'n'roll ovih prostora. Nakon 8 godina diskografske stanke, bend se pred zagrebačkom publikom predstavlja s pjesmom s novog albuma U magli sjaji, koji je objavljen početkom svibnja. Koncert u tvornici bit će jedinstvena prilika za čuti svježi i dugo iščekivani materijal uživo u punoj koncertnoj snazi. Samo nekoliko mjeseci nakon objavljivanja udarna postava benda koji čine Gile, Švaba, Banana i Pače, publici će donijeti dozu istinske rockerske energije i karakterističnog zvuka električnog orgazma koji je oblikovao generacije. Ulaznice po cijenu 20 eura dostupne su na www.tvornicakultura.com. Koncert subota 7. studenog.

Dodatnu dimenziju nastup počitati neponovljiva Anica Dobar s kojom je band snimio i novu pjesmu A gde je Barbara sad koju ćemo uskoro čuti. A Nemanja Kojić, poznat kao Horsman Kojot, započeo karijeru 1990. godine kao trombonista u De Larno bendu, frontman na izborna zapaženu crossover benda na Balkanu. I ovo je baš lijepo da će on nastupiti jako brzo. Mjesto koje se nama jako sviđa, to je Viška Pirkotova Lula. Za 3 dana, 20. srpnja, u pratnji DJ-a Rasmilenka. Sada ćemo čuti Horsman Kojot u pjesmi Legalizacija. Ali prije električni orgazam, gdje je Barbara sad?

0: dobra wieczoreka.
1: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
2: Evo lagano, ova naša 223. epizoda Balkan Tona dolazi prema kraju. Predstavljanja svih nekih noviteta iz regije u alternativnom elementu. Ramba Amadeus vraća se u svoj omiljeni zagrebački klub u Saks u sklopu nove sezone. Nastupit će u subotu 14. studenog. Rambo ponovno nastupa u klubu koji je do sada rasprodao nebrojeno puta, a u Palmutićevu se vraća kao prvo veliko ime nove klubske sezone u Saksu. Kultni glazbeni kompozitor i performer predstavit će još jedan nekonvencionalni koncert uz glazbu koja spaja jazz, rock, funk, satiru i jedinstveni izričaj. Naš dragi Antonija Pušić. Na sceni se pojava već neke davne 1988. godine. Ulaznice za Ramba u Saksu su u prodaju po prvoj cijeni od 20 eura. Dakle, čovjek neprestanuše inspiracije koji je kumovao nazivu Turbo Folk, poznat je po britkosti, satiričnim tekstovima te vrhunskim glazbenim virtuoznostima. E mi za kraj ovog Balkantona imamo kombinaciju. Elvis Sršen i Rambo Amadeus u pjesmi Odma i sad. Odma i sad uskoro završava Balkantona.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral. Your music.
6: Pa mi sad ovako završamo druženje ovog tjedna. Želim vam ugodan vikend. Budite zdravi i čuvajte se sunca. Neka vam vikend bude pun osmijeha i bliskosti. Pozdrav vas Šipo i čujemo se u ponedjeljak negdje prije 10.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušink. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeglio.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

selfie objavljuje. Malo noga, malo lica, duck face, evo cica. Ide na fitness, ona nema karijes. Dlake su joj fuj, ona nema dlaka. Ona ne kaka, nemaš za bundicu, momak. Trči u kladionicu, zovi mamicu, zovi taticu. Digni kredit, peglaj karticu. Nemaš za bundicu, momak. Trči u kladionicu, zovi mamicu, zovi taticu.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, jutro Tokiju. Evo nas nazad u Pip-Hopiju, vašoj postaji za ritam i poeziju. Večera smo opet na zvukovima obala, naime već smo prošli koncept kroz jednu od epizoda, no ideja mi je ostala urezana u srce, poput nje, tako da ćemo se danas posvetiti zvuku istoka, zapada i juga. Za vrsne znalce i vječne slušatelje tekst danas neće biti toliko bitan, više epizodu koristim kao podsjetnik na već usavršeno, a i mini vodilju za potencijalne nove obožavatelje. Počinjemo naravno u New Yorku, gradu u kojem je sve nastalo. Istočna obala je rodno mjesto hip-hopa, a zvuk koji je definirao njeno zlatno doba poznat je kao boom bap. Ovdje su u prvom planu uvijek bili tekstovi, kompleksne rime i ulična poetika. Produkcija je bila prljava, prljava i sirova, producenti su reanimirali stare jazz, funk i soul ploče, rezali ih i spajali preko tvrdih, tvrdih bubnjeva. Kad slušate klasike Wu-Tang Clan-a, Nas-a ili Notoriusa, ne slušate glazbu za Do City Mall-a, East Coast hip-hop uvijek je zvučio kao hladna, užurbana zima na pulskom betonu. To su otprilike parametri, mi ulazimo u prvi blok u koji nas uvode Company Flow sa 8 Steps to Perfection, Juggernauts sa Clear Blue Skies, J-Live sa pjesmom Damn That's Not, Intelligent Hoodlum i Grand Groove bonus mix i iznenađenje.

Selimo se dakle preko cijelog kontinenta na zapadnu obalu 90-ih kad je zavladao G-Funk. Produkcija je postala znatno prostranija i čišća, ajmo reći, umjesto prašnjavih jazz samplova dominirale su duboke bas linije, prepoznatljivi visoki sintesajzeri posuđeni iz P-Funka 70-ih. Imena koja povezujemo sa G-Funk erom najčešće su Dr. Dre, Snoop Dogg, naravno Tupac, koji su stvarali glazbu koja se nije baš slušala na slušalica u vlaku, nego u Beameru na putu do Sakurđane. Iako je zvučna kulisa bila opuštena, laid back i melodična, teme su znali biti jednako ozbiljne, donoseći autentične i sirove priče o preživljavanju na ulicama Pule i Comptona. U drugi blok večeras nas uvode South Central Cartel sa pjesmom Hit the Shaw, Twins sa pjesmom Round and Round, The Dog Pound, I Don't Like to Dream About Getting Paid, Snoop Dogg, Don't Tell i Iznenađenje.

Tako dolazimo i na treću obalu ili ti američki jug, američki south, 808 basovi, bounce i klubska energija. Regija je godinama bila ignorirana od strane prve dvije obale da bi na kraju preuzela cijelu industriju. Američki jug nije imao samo jedan zvuk, Miami je na primjer imao bass glazbu, Houston je imao svoj chopped and screwed usporavanje sa DJ Screwom, Memphis mračnije i brže ritmove, no ipak ono što je spojilo treću obalu je nevjerojatan osjećaj za ritam i atmosferu. Jug je donio te jake 808s koji tresu zvučnike, brze hi-hatove i kotrljajući flow koji je više nalikovao na pjevanje. Neki od pionira su Outkast, UGK, kasnije T.I., 36 Mafia, dokazali su da hip-hop može biti nevjerojatno muzikalan i plesni, fokusiran na ritam klubova i južnjački mentalitet. Iz te baze kasnije naravno izrastao trap, žanr koji danas dominira globalnom scenom. Koliko toliko. Treći blok večeras uvodi nas T.I. sa dvije pjesme King of the South i Be Better Than Me, Move'amo na The Way You Move od Outkasta i dvije pjesme od UGK-a će nam zatvoriti večerašnje poglavlje tri obala, Gravy i The Game Belongs to Me.

I to je to za večeras. Yo, hvala svima na pažnji. Nadam se kako je bilo ok. I čujemo se sljedeći tjedan kad se vratimo na malo ozbiljnije tematike. Za kraj vas ostavljam sa pjesmom Coming Back od Domu Genesisa featuring Mac Miller. Pipi out.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

U tišini gradske knjižnice sluša se samo Radio Maestro.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca,
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.

noći se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: ni u Njemačkoj se radio maestral ne gasi tek tako.
1: Ich liebe dich.
2: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

What a catch for 365 days. So you gotta.